sungula khale ke ku sukela sweswo ro xita ba hi mabele man'wana. Hikuva hi ni tshemba mpela leswaku Xikwembu se hi lexi xi nga na hina tanihi masiku hi xi vitanile ku va xi rhangela. Khani mambuke hosi yanga 5:56.